میں نے اس دن پہلی بار اپنے بھیتر اتر کر دیکھا، وہاں میں تھی اور وہ تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ اس نے کہا تھا، تمہارا چہرہ چاند جیسا نہیں ہے، پر تم ایک پیار سے لکھی ہوئی کتاب ہو جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم جیسی ہو تم ویسی ہی پوری ہو۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں شرارتی ہو گئی تھی۔